Ei, subine, ca o iernă traiu. Il se pirne, il se nedodirne, al jedna za drugu dobro znaju.